0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televizyon Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын 27 августу TRT'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Эрдоган мекенибиздин, мамлекетибиздин жана улутубуздун келечеги сөз болгондо, президент Режеп Тайип Эрдоган биздин аймакта тарых кайрадан жазылууда. Түркия тынчтыкчыл саясаты менен аймакка багыт берип жатат деди. Президент Эрдоган Малазгирт улуттук паркынын аянтында өткөрүлгөн Анадолунун каратылышынын 955 жылдыгына арналган эскерүү программасында сөз сүйлөдү.

0: билдирди. Эрдоган өз сөзүндө керек болгондо баарынан баш тартабыз, бирок мекенибизге, мамлекетибиздин жана улутубуздун келечегине келгенде эч кимге баш ийбейбиз деп билдирди. Бул географияда биздин күчтүү, бирдиктүү жана бирге болуудан башка аргабыз жок деген Эрдоган. Биз улут катары бириккен сайын, ийин тирешип турган сайын, бири бирибизди колдогон сайын, ийгиликтен ийгиликке, жеңиштен жеңишке жетишип келгенбиз. 955 жыл мурунку Малазгирт дастанын унутпагыла, биз аны ушундай жазганбыз деди. Түркиянын соода министри Өмер Болат Сириянын расмий өкүлдөрү менен бирге соода мамилелерин жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн талкылоо үчүн Дамаскка барды. 63-чү Дамаск эл аралык жарманкесинин алкагында министр Болат Сириянын экономика жана өнөр жай министри Нидал Аш-Шар менен жолугушту. Жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы соода көлөмүн 10 миллиард долларга жеткирүү максатына карата жасала турган кадамдар талкууланды. Түркиянын кыз келиндерден куралган А улуттук волейбол командасы Трендйол 2026 Европа волейбол чемпионатынын А тайпасындагы 4-чү беттешинде Германияны 3-1 эсебинде жеңди. 1-8 финалга жолдом алган Түркиянын улуттук волейбол командасы 28 август жума күнү саат 19:00 тайпалык этаптагы 5-чү жана акыркы оюнунда Польша менен беттешет. Түркиянын Фенербахче командасы Франциянын Олимпик Лион командасын 2-1 эсебинде жеңди. УЕФА Чемпиондар Лигасынын плей-офф турунун 1-1 эсебиндеги реваншында атаандашын талаасында Франциянын командасы Олимпик Лионду 2-1 эсебинде жеңген Фенербахче Европанын клубтар деңгээлиндеги алдыңкы мелдешине жолдом алды. Олимпик Лионду жеңүү менен Фенербахче 2008-2009 жылдардагы сезондон бери уланып келе жаткан Чемпиондар Лигасына кусалыгын жазды. Сары көктөр акыркы жолу Чемпиондар Лигасында 2008 жылдын 10-чу декабрында Динамо Киев менен ойногон. Фенербахче 18 жылдан кийин Европанын эң абройлуу клубтук мелдешинин лига этабына жолдом алды.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Хамас курал жарактарын таштап башкарууну өткөрүп берүүгө макул болду. Газадагы тынчтык кеңешинин жогорку өкүлү Николай Младенов Палестиналык каршылык көрсөтүү тобу Хамас жана Газадагы башка куралдуу топтор курал жарактарын тапшырып, бардык жарандык жана коопсуздук ыйгарым укуктарын Бириккен Улуттар Уюму тарабынан таанылган убактылуу бийликке өткөрүп берүүгө макул болгонун жарыялады. Өз билдирүүсүндө Младенов Хамас жана Газадагы куралдуу топтор биринчи жолу курал жарактарын тапшырып, жарандык жана коопсуздук ыйгарым укуктарын кошо алганда бардык башкаруу ыйгарым укуктарын Бириккен Улуттар Уюму тарабынан таанылган убактылуу бийликке өткөрүп берүүгө макул болушту деди. Иран, АКШ бир тараптуу санкциялардан улам келтирилген зыяндын ордун толук толтурушу керек деди. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи Бириккен Улуттар Уюмуна жана Коопсуздук кеңешине жөнөткөн кайрылуусунда АКШнын Иранга каршы аракеттерин бир тараптуу мажбурлоо чаралары аркылуу жүргүзүлгөн жана эл аралык мыйзамдарды бузуучу экономикалык терроризм үгүтү деп мүнөздөдү. Ирандын мамлекеттик ИРИП каналына маалымат берген Аракчи Иран Ислам Республикасы жоопкерчиликтин алынышын, кун төлөнүшүн жана зыяндын ордунун толтурулушун камсыз үчүн бардык жолдорду колдонууга, ошондой эле бул адамгерчиликсиз жана мыйзамсыз аракеттерди жасагандарды жоопкерчиликке тартууга укуктуу деп билдирди. Нетаньяху Ликудду эскертти. Эгерде кырдаал өзгөрбөсө, шайлоодо жеңилүү сөзсүз болот. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху жабык эшик артындагы жыйындарда Ликуд партиясы оппозицияга каршы олутту жоготууларга учурап жатканын моюнуна алып, эгерде кырдаал өзгөрбөсө, алдыдагы шайлоодо утулуп каларын билдирди. Израилдин коомдук Кан телеканалынын маалыматына караганда, Нетаньяху өзүнүн партиясы парламенттеги 10 орунду жоготконун моюнуна алып, мен аларды кантип кайтарып аларымды билбейм деди. Непалдагы сел жана жер көчкүлөр ондогон адамдардын өмүрүн алды. Кытай менен чек арага жакын жерде жүздөгөн адамдар дайынсыз жок болууда. Непалдын Кытай менен чек арасына жакын жердеги сел жана жер көчкүлөр кеминде 384 турист, жүргүнчү, аскерлер жана полиция кызматкерлери дайынсыз жоголду. Жетекчилер кеминде 270 адамдын каза болгонун ырасташты. Өкмөттүн божомолуна караганда кырсыктан улам 19 көпүрө урап 40 чакырымдык жол жана 13 гэс жарактан чыкты. Непалдын тышкы иштер

министр Шишир Сахал парламентке кырсык боюнча маалымат берип жатып, казармаларды күтүүсүз суу ташкындары каптап кеткенден кийин көптөгөн адамдар, анын ичинде жетекчилер, жоокерлер жана полиция кызматкерлери дайынсыз болуп жатканын билдирди. Мета балдардын коопсуздугу доосунда 17 миллиард долларлык макулдашууну кабыл алды. Соттук документтерге ылайык, Meta Platforms компаниясы Facebook жана Instagram балдарды көз каранды кылуу үчүн иштелип чыккан коопсуздук темасында керектөөчүлөрдү адаштырган жана алардын платформаларын колдонгон балдардан жеке маалыматтарды мыйзамсыз чогулткан деген айыптоолорду чечүү үчүн 16,68 миллиард долларга чейин каражат төлөп берүүгө макул болду. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Түрік дүйнөсүнүн театр студенттеринин башын бириктирген фестиваль. Урматтуу каармандар, бүгүн биз сиздерге түрк дүйнөсүнүн өнөрлүү жаштарынын башын кошкон жан дүйнөсү менен дили бирдей искусство чеберлерин бир сахнага бириктирген өзгөчө жолугушуу жөнүндө айтып беребиз. Бул түрк дүйнөсүнүн студенттик театр фестивалы болуп саналат. Эл аралык түрк маданияты уюму Түрксойдун демилгеси менен ишке ашкан бул фестиваль Азербайджандан Казакстанга, Кыргызстандан Өзбекстанга, Түркмөнстандан Түркияга чейинки кеңири аймактагы жаш студенттерди бир сахнага чогултат. Ал эми азыр сиздерди ушул улуу сапар башталган эң алгачкы аялдамага, Ташкент шаарына чакырабыз. Кадырлуу угармандар, бул окуя 2023 жылдын май айында Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында башталган. 22-26 май күндөрүнүн аралыгында өткөрүлгөн 1-чи түрк дүйнөсүнүн студенттик театр фестивалы Түрксой уюмунун Өзбекстандын маданият жана туризм министрлигинин жана Өзбек мамлекеттик маданият жана искусство институтунун биргелешкен демилгеси менен ишке ашкан. Азербайджан, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Түркиядан келген студенттер тарабынан даярдалган спектакльдер өзбек көрүүчүлөрүнө тартууланды. Бул иш-чара ошондой эле Түрксой уюму ошол жылы түзгөн Түрк дүйнөсүнүн искусство университеттер биримдигинин эң алгачкы демилгеси болуп калды. Фестивал соңунда сыйлыктар тапшырылып, эң мыкты спектакль сыйлыгына Казакстандан келген Темирбек Жургенов атындагы Өнөр академиясынын студенттери койгон психоз спектакли татыды. Эң актуалдуу тема сыйлыгын Өзбекстандын Күндүзсүз түндөр спектакли жеңип алды. Эң мыкты эркек ролу сыйлыгын Кыргызстандан Дамирбек Кайрат алса, эң мыкты аял ролу сыйлыгы Азербайжандан келген Леман Салимовага тапшырылды. Ташкентте тутанган бул жалын туура бир жылдан кийин таптакыр башка аймакта Баку шаарында кайрадан тутанды. Кадырлуу кармандар, 2024 жылы фестиваль Азербайжандын борбору Баку шаарында улантылды. Түрксой менен Азербайжан мамлекеттик маданият жана искусство университетинин уюштуруусунда өткөн 2-чи түрк дүйнөсүнүн студенттик театр фестивалы Азербайжан мамлекеттик академиялык музыкалык театрында салтанаттуу ачылды. Салтанатка Азербайжандын маданият министри Адил Керимли, Түрксойдун башкы катчысы Султан Раев, ошондой эле Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандын искусство университеттеринин ректорлору катышты. Ачылыш сөзүн сүйлөгөн Султан Раев фестиваль театр өмүрүнүн өнүгүшүнө жана аны келечекке жеткире турган жаштардын ортосунда көпүрө болууга кызмат кылаарын белгилеп, төмөндөгүлөргө токтолду. Бул фестиваль түрк элдеринин театрынын ар түрдүүлүгүн жана тереңдигин чагылдыруу менен бирге бир туугандарыбызды

жана биримдигибизди дүйнөгө дагы бир ирет көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан ортак маданий мурасыбызды келечек муундарга жеткире турган өнөктөш өлкөлөрүбүздөн келген жана фестивалга катышып жаткан ар бир университеттин театр жамаатына ыраазычылык билдирип ийгилик каалайм деди. Фестивал учурунда Хажетүп университетинин Анкара мамлекеттик консерваториясынын студенттери, Өзбек мамлекеттик маданият жана искусство институтунун студенттери, Кыргызстандан Токтоболот Абдымомунов атындагы Улуттук академиялык драма театрынын алдындагы театр коллежинин студенттери жана Казакстандан Жүргенов атындагы Казак улуттук искусство университетинин студенттери өз өнөрлөрүн тартуулашты. Ушул эле күндөрү Түрксойдун демилгеси менен түзүлгөн Түрк дүйнөсүнүн искусство университеттер биримдигинин алгачкы жыйыны да Баку шаарында өттү. Мамлекеттер аралык бул фестивал жөн гана сахнадагы жолугушуу эмес, институционалдык тилектештик аянтчасына айланды. Кадырлуу угармандар, ал эми улуу сапар андамары улантылды. 3-үнчү аялдама Казакстандын маданий борбору Алматы шаары болду. Темирбек Жүргенов атындагы Казак улуттук искусство академиясы өнөрканасында өткөрүлгөн 3-үнчү Түрк дүйнөсүнүн студенттик театр фестивалы Казак элинин Кобыланды дастанынын негизинде даярдалган спектакль менен салтанаттуу ачылды. Андан соң Түркмөн мамлекеттик маданият институтунун жана Кыргызстандан Бейшиналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин студенттери сахнага чыгышты. Кыргызстандык топ Султан Раевтин калемине таандык Кашаба драмасын жогорку чеберчилик менен көрүүчүлөргө тартуулады. Ошентип Ташкентте тутанган жалын Бакуда күч алып, Алматыда алооланып жанды десек болот. Ал эми бул улуу сапар ушуну менен эле аяктайбы? Албетте жок. Кийинки аялдама Түрк дүйнөсүнүн дагы бир касиеттүү байыркы топурагында болот деп ишенебиз. Анткени ар бир жаңы сахна бул фестивалдын өмүрү узун, түбөлүктүү салтка айланып баратканынын эң сонун далили. Ташкенттен Бакуга, Бакудан Алматыга созулган бул жол дагы бир топ жылдар бою Түрк дүйнөсүнүн туш тарабында, жаңы сахналарда, жаңы жаштар менен улана береринде шек жок. Кадырлуу угармандар, Түрк дүйнөсүнүн студенттик театр фестивалы бүгүн 3 өлкөнү, 6 бир тууган элди жана жүздөгөн жаш таланттарды бир сахнада бириктирген бекем көпүрөгө айланды. Ташкенттен Бакуга, Бакудан Алматыга созулган бул сапар Түрк дүйнөсүнүн келечеги ишенип тапшырыла турган жаш чебердин бар экендигинин жана ортак маданиятыбыздын эң сонун үлгүсү. Ушул жерден сиздерге, жаштарыбызга кайрылып, чын жүрөктөн чыккан чакырыгыбызды билдирген. Түрк дүйнөсүнүн эртеңки улуу өнөр ээлери, кымбаттуу жаштар, мындай иш-чараларга жигердүү катышыңыздар. Сахнаңызды, үнүңүздү, талантыңызды бөлүшүүдөн эч качан тартынбаңыздар. Анткени ар бир спектакль, сахнадагы ар бир кадам чынында бир тууган өлкөлөрдүн маданиятын бири-бирине тааныткан кичинекей бирок кубаттуу элчилик болуп саналат. Жаңы искусство долбоорлорун жаратып, бир тууган элдердин тарыхын, бай мурасын сахнага алып чыгыңыздар. Себеби, театр сахнасында кол кармашкан жаштар эртеңки Түрк дүйнөсүнүн дилин да, тилин да бир кылып, мындан дагы жакында да тургандар. Бул өзгөчө жолугушууну сиздер менен бөлүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Кийинки программабызда кездешкенче сак саламатта туруңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

0: Türkiye Ünü Radyosu her daim sizmenin.
1: This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise.
2: Бенгүү менен Сердар Орташтын аткаруусундагы Коркма Кальвим аттуу ырды окуп жатасыздар.

0: Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Эрдоган мекенибиздин, мамлекетибиздин жана улутубуздун келечеги сөз болгондо биз баш ийбейбиз деди. Түркиянын соода министри Өмер Болат Сириянын расмий өкүлдөрү менен бирге Дамаскка барды. Хамас курал жарактарын таштап башкарууну өткөрүп берүүгө макул болду. Иран АКШ бир тараптуу санкциялардан улам келтирилген зыяндын ордун толук толтурушу керек деди. Нетаньяху Ликудду эскертти. Непалдагы сел жана жер көчкүлөр ондогон адамдардын өмүрүн алды.
1: ТРТ'нин Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 4A, Хатбёрд, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz.com веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'нин кыргызча берүүсү.

Түркия башкаласы Анкарада күндүзгү саат 1. Исенмисиз мухтарам тыңлаучулар, бүгүн 2026 жылдын 28 августу жумга. Сиз турдан туру эфирде Түркия Аваз радиосунун татар тилиндеги топшурууларын тыңдайсыз. Биздин программа 16 метрлик кыска толкундун 17615 кГц ишлагынан 42 дереже күнчыгыш юнөлүшүндөгү Түрксат 4А ершини менен www.trtdinle.com интернет адреси аша һәм кисе телефондорунун TRT Dinle тыңлоо кошумтасынан Вот Эст радио каналынан топшурулат. Бүгүнкү чыгарылышта соңгу кабарлардан соң Түркия дүйнөнүн жылдызлары программасы менен кызыклуу темалар жазмасын тагы да эмитербиз.